tunu do fo ene ne ma eda wase ama Millicent ni na busua da wase na na ye nya akwa jima ni na busua da wase abina abina frimpoma ni ne ni mane ni nananom eda wase

Cie, cie, emrania, ye mei esa ewrade. Fe emrania ode sanu, uko ya himfia. Emrania kesia ye desa ye uranum. Enso bewe unhunu wa system numu pa anuwe yefrim. Okwa ye yesi woku miyemi anenchiri wemu, ewo South Africa. Yesi woku Dubai. Wako ye kimu. Yesi wako ha. Wana hweni itrepu nsu wabua. Wako jia yarefe. Minka we enfan kondemu. Wafisansi meyansu waha anime ye frim. Nechile semensu bia mekotretre mimpu mkakra. But. Yinyan kupono. Embrania. Yemei edi sanu onese. Oye titi. Kwa fra mwa. Nyankopon ye freno okantamanto okantamwa onto enti nipa kra pese ne ne nante na sam 15 edu ba bi sam obusa sam 24 o se why ne ebeg china ebe fro ewrade bi pokronkron o se ne ya efini ni nsam na onye emfentumu oka amani nyantamwa onsachira. Enti Awurade pɛ sɛ yɛyɛ te sɛ ɔno. Yɛfrɛ no kantam anto. Ɔkantam a ɔnto. Ɔkantam a ɔnto. Enti na ɛnhemfo pɛ sɛ wɔn kyerɛ wɔn abosu no. Usayi a ɔka sɛ mentente suo nto fam na mensa amfa metɛkyerɛ mamfa. Entina Herod Nebakosa Azonto ya opese ona nono okachira nse bibia opebia sedru na hinie no half kura wode bema no okay

0: Wasi me nsa ko ye na do eh dumie nu bia o sori ye na mamre.
1: Ai.
0: Ba wo kwaje ya wo so wani ye ode wo de wada. Enti wo no dumie nu bia no na no aye de no na ese o sori kwaye unya nkemade ye wo so so du ha na hate ye nyane we nyane.
1: Easy o.
0: So hun. Enti on wo se so na kokoni ni kra na so bre ko kra.
1: Pe ye di ri ye beti wo fa pa so a.
0: Sanity enti na. Chiro se mu kan se obi a o pe ne ho anya. Na wan fa kwa pa so no. O te se kokohwede a. Wakubutu nkusuye nyo na neto ya so. Ubebudi ne mweja na chile nobe den. Nobe ya kwa siya.
1: Ba wazo doge bimu timika se. Oh medie. Mene sa ebia white angels and other foreign angels ni bine nam. Omo buwa mi bibia kama omo buwa mihoba ya ni sa niye mano. Ti onzele tiye. Nomo de kwa kwa muhu.
0: Ebi. Se ubida ada woka sa achire wo. Ami se. Sunsumu ase mono. Ye kanu niye mehuno.
1: Nakure.
0: Sunsumu semu. E kanu ni ema hunu hunu bi da ena upe bi ahwede wa hunu bi pensi echi enshishe ya obe shisha ama anu inti mineso wano uye sunsum uye ni pedu ya ubre
1: okay.
0: Uda enafau ebele kujau enti uunu enshishe ebe na asu ube etimu ene kwa mdi wode di ebe kebi asu ube ye e kati osa na ju dumi enu me ena de hode eme na kura abe kasi ube timi
1: hey.
0: Na uye tu asu na ansa na abe unze hey se enda hun yen un
1: so ati lode iti na omoso mubisa diya ebetwon ana se bejo kra no
0: ye na nanu kan se mbi se kwantia ye musu
1: adi ho bonsam
0: kwantia ye musu
1: ye be kwen basere
0: pete masa ase so ena ho kwa sanati ye mfa ne se e firi ha e ko ufi be bia wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka ye ka kire wo se nanti ne kwa obe che kwam kakra
1: okre
0: enzu bi se obedu
1: okre
0: ana obi so se obe foro hyen beto petrol egumu
1: okre
0: obi be fa dropping obe tu akakra wo
1: okre
0: ti se wo ye wadwen se wo mi de mi nante na mi nso mi nto petrol ni mo bi a me fa se wi akwan ana se
1: dia ile dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esusu so aso be wo ho ebi ado bi aka kire se ofro di atintin ne huri
2: ne kwesia
0: e obi huri ya na homa no na wasom na edu akosi tiri anko ye ya na homa na kote so ate ase nti ne na nanam se kwantia eye musu nti okwaji tumi no a tumi bi e ni ho a obeye biribi ama wa e ho nchise ye ni ho
1: na de na no ni patimi sun sa tumi no edi no kredi mano na e ban nyame som mo dia ase nipa ya kwadwro
0: de nye se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no bo osoro ne asase no wose ubesam fifire ansa no wadidi wose ye adwuma enti won se ye oga na hai enu anom e wa ma no ne no ye da bia na nkenya ya nkoma ma ne ye ofi
1: no kre
0: na no kwasam ne se wo mo e wa brochire no se unko obi da wadwe ye ose brochire sika guo no mosesa omo na wo
1: omo na
0: Memfa bre Peter yan fato ho.
1: Ona.
0: Si si aya me no kase ya, eya no pai. Sabri abono ndui. O ke kabo mu a. Na che se eya no pa no nso.
1: No nso.
0: Nti sabri no o wa adwuma mu.
1: Okay.
0: I was sorry the be no nine. Na wa ye ne niam na wasi kwa so. Na ho anopa no nine sorry no. Wo hwe awoi.
1: Ya bete.
0: Enya sem ketwa. Na obe kwa juma da bia snow to ne kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya sem keto akora won su wom
1: so onto laptop ma wa odwan lai
0: do odwan lai bia wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye juma keto bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura no na ofasi eja ne kwan a o jini bibi
1: o jini ska
0: nso wo sori a to we bre me ye we bre me nti onyakodu ho no Na expenses aye bebre, doma wash your money bebre. Enzo so usu su said abre, wa bro chiren kwa de.
1: Aye yamano.
0: Aye yamano. Enzo so ho omunda. Ti yan su ya pe, si ya fa kwentia, nya ye ho. Kwentia bi ne nya ye ho. Enti an hwe ya na wa kobokro no, ana wa hwe ya na wa kwaji wa wobose ka wa wobose aje ze tumi a. Ama emra bi ta chira untimi ni so. Obi wa ho kwa ma de no ne ho chira ona mu ntino, ukwa na ka je se. Fade we me yese yamaw ebia na awotwe bia atwa nantwe ba kwa obeka kye wose obetimanya nso otribe ye otranko ye ye na ewo bosome we wanya anase na awotwe wanya na awotwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwe no a yesi twa no kra fe ukresikanso na onya bi nto